Nu me quita pa, nu me quita pa, nu me quita pa, nu me quita pa. Moi, je t'en fuis.